0: duro aponchi ntu eduro
1: dabi
0: onipa na tutu pe onipa na tutu pe onipa da no aponchi anajo onipa da no krama anajo onipa da ni kusi anajo
1: kusi
0: onipa da ni kura kura be wi osika anajo onipa da no sunsun bonne no no abeda anajo akobi wale ne ba osunsun mu bibi o wi ase na nyakopa afra wo all right na along the line no no mko shia ye no se nyakopa osunsun ni paul mu a anka ni okuta osunsun bonne no etin ni na atanfo no yobron samba no anka se won life but no christu ne amba se meka ne se ewi ase enna hokwa
1: dabi
0: emu nyoma dɔso ne se wabegi yesu adi a ti enna hokwa
1: dabi
0: emu nyoma dɔso ne se wabegi yesu adi a ese se oyiro ho mpae bomu
1: yes lord
0: nti yesu se mommo mpae da momre
1: momre
0: anu tire de bia ye wa ha na ada no obi frɛ me papa ne seven e bebre na nti ase anim anajo 12 o'clock na ye bom pa ma no na edi ma no papa ene ma ten ne ma me bi awo uk okoto no nyoku ganani awo adwuma mu e hospital na empire bom pa bo adwuma ne ru abepa bro ne bepa ma me na sem no ye the personal secretary ana ganani ka che ne se o ba to ye ade kudi e show ni ase o ba ya ma me no ay the personal secretary na bibi e refa oso no e behwe ana obi ka che se o ti se o ye call afro bi ka che se on di hu juma nti yiro hu bompai
1: akoto ma man
0: sa no fra ye ne ene ni bompai papa empire bompai bo no ne esi ya ne se onwa kasa ye bribi ana bru ne se ohia na jom biem ana pam o tan fo no ana sister nya na sun dwi
2: wow
0: eti obronsam ne mra ne din ayo tan fo otan fo bronsam
1: tri ne fo tan fo
0: eti se obi sori tia wa otan fo bi nu di esi a oyo bronsam
2: sa
0: papa bebe me o to bezi bebe me o hana langas fo ba ye e se yan ahin fi hey, menko ye menko me di wachi koi. Na se Hong Kong crash show ma ama odi nkunim. Me ko du ye pe ni e frere papa TikTok bi ba ye. O se wo o ye de wasa se ne so. Afi ko bodie mu no ne ti awa ne se sa ne papa so ye sofo. Na min papa ne ye me sa no papa ne as me se ne wo ye de wa ha. O se enya de enwa hye me wie ti ye ntumi mfiri.
1: Ye ntumi mfiri.
0: Na many didi nkomo ha na se me mmon pa ma no obi abefa ba kwa hwie se kokumi o e kwa me den yo na nipa me koto won so abrane a wo hu ye hu no mun nyan won se owura ye bukoto dua me bom pa ma no no koja me kwan na mpa bom pa bom pa bom pa bom pa bom

0: kai se mama o ti mama o topic bi a me no kama asembo sumi mu you no remain where you are won ka ho you definitely come out. Enti ebe ma we hu principles ebe ma you e free ho because I am pemi bibi bi say e kwa mbe na me fa so me free me no na ye na o ka ho asem ebusua bi mame bi ne ne ba o sha bra bo ne mo e din akwala bi hu so nye bo ne bia nanso bibi o wo bia ni tan so when we fi akuma mu pa aye adwumaden adwuma pa woso nanso ni pe bi ni wonya adwen ti ni da singe tie bi mo bro sunya me tie mi but me be so tie say whatever it is you have a God enti ana penya me nkoa na me waha me ne eku dim for abim for pa menu e wo mentem da na pay enti di kan no mema bema no abone din na bema no bone din wi ana mama oba no so abone din na oba no bone din wi ana de empire e di ato aso na masen akobema no ho na be ma no etumi aka onyame asem e de aman anapi mpese wo te wo ho asese fa ho tu irade so wati na e be wi opey e enji ni odi kan papa mpacho me mo akwa ba
1: ya ya
0: ohene me pacho wo mpo muti sen
1: kristo adumo
0: ebusua ni nyina ho ye
1: ebusua ni nyina ho ye
0: okay me pacho oba na wo sku no ho ye
1: jam ya adumo
0: ye de radio asese no ho ye pa enti chief be pese o me hu din na ye wi a ye be koma ma ho ye ma ho wi

Ebusia ano pay mesre se ube babe kame hon ebra ye besia de afa ye ankasankasa e shena ikita ye no ya hon bain bo. O personal safety tips ano pay me de man on your car. Car na wo drono no mesre. Na watch ye we ye utimi kwa service car na na. Medase, ebi no mwaje so, se omu to make kwa service ye. Mwa mwanye meso no, mesre. E shen no, ebe to me eja ukwemu, ebra wanye eniema bako eni mino. Inti mesre, minu ya nom, a shen kanfo. Se e shen no, ebe ja ukwemu a ejina woso. Adia ube hu wa shen no, hua ube buwe ni agusu no, ebe to me ama e shen no, eja ukwemu. O shen keni, sa wunye service na mi pa uchew, mesreo. Bomodia fa e shen no ko ene, udru office ya. Pebe bi a wo service na fa ko na kwaye servicing adie ba ko a ehia pa ebetimi abo ehyen no ho ban a che ene se ehyen no fa nwo a ye digum ana se enwo na ye digum a eye engine oil no ebetimi abo ehyen no ho ban a che ewo abra abre ni abra no odi ka na ko na wakoyi oil na aye fi no e de free mu na ye didia ewo ahoden a eye papa egumo amao me pawcho etoda yesi ye twen ama oyo no ayefi ansane yakosesa misrel aye ahwe mileage a ehyen no akọ na fakọ na yensesa mao ehyen bi wo ho a nea otwe hyen ne se oyo na medigu umo no na yatro ho se ewo se mit kosis months obi wo ho kra wo se 1 year ansana masesa oyo no misrel we are sir, a shen no ankasa aho by bono, wo Jeffrey ninsem. Abrini abribia, ma wenin kwa mileage no ho. Ana se, oyo na woko toye no, ma wenin kwa ho, na mesra wo se to oyo papa, fegu kanum, na sa wodi oyo papa gu mwa. Ebe buaw, ama inji no, abono ho by, ebe buaw, ebe protecti inji no, from premature wear, ebe buaw, ama, aho wadrin a ewo se engine no enya no enya minu ya shenkeni mesre mede adesrede e mawo se ene ene na awotwi fa ehyen no ko na yensesa oil no eniema ye besesa eniema nkitinkiti ye sesa oil ye check brake fluid ye check eniema ewo bonnet no mo no bomodia se wo de hyen no ebesi ho na ya hwe amawo kai hu se wo hu bible ne a obetena ehyen no mu ono nso no hu bible ehia nti e na yesu esua eniema we nyina se se yebetwe hyen na ho ache ye de benante ache a enya ye kwa mu a e wo se ye bo modia se oyo na ye di gumo no baako eye papa baako eye ka na nkasa nkasa a mi yusu no oyila e wo se mi di gumo no eno na mi di gum kai hu no se ehyen bia wo no oyo ehyen bia afi a woto ka no no oyo wo ho afi a ona no ode ka ne pie ba abonten eso fanwo a e wo se edigum e wo ho e bia wonim e na maka akyo misrel obo moden adru ba bia okoye service na aye abusa se ehyen ya make it eh oyo ben e na wo se medigum obusa omo be kyerew omo be mawo de se misrel ya ho ban bo ehyen na ho bible ewo yensem ne ayeye nyina yeye sane ebeye a yebetwi ehyen no akye enye fa ngubi a ena abetime de egu uka no emu misrel bomodi se anope ne ameken ubefa na wafa no asopem medase.

0: a ma kwetin eyi
1: mo ni ba wo mo enti nya anyo wo ni e ka
2: cheri cha
1: ele ya madam amo ka so sina
0: o wa ka ti ya na wo ye ya wa dance me ka kire wo se ko na ko pe ayo no ni pe dem a wa ko ka press na ayo e ye ba yo go do o pie ti ni ko na ko no ma do mo na pe be ti wa ni o do ti sai be fa ayo no

0: Abrenason. Inti no we futuo. Ma party ma.
1: Your power. Inti stakes no are very very high. Wow. Stakes na are very high. They move NDC for the. Ebi bi a said the year no no ye best re. About to na ye beto no. Ye drew stage bi a ye be try say no mu be di hun komo. Inti nyame ya adom na ye ye picking up nomination wie ye ye vetting wie na drew say ye kwakoto aba na. Ebere ni mo be di nkomo afa security ho.
0: Ene
1: ihye ya, ana se bambo ho. Ene ihye ya kwan e be fa so ato aba no. Said ye be ya obi mfa enkofa mra nhye ne nsam adaye to aba no. Nti se se de de be kan ne se ye mamu nyina tiri nkwa. Ade a ehia ye pa wo national headquarters. A mi gina mi me mpanifo nyina ni maka ne se me mfa wani ntu obi so so kwoto form sama. Wan kasa tu anamo. Na kwoto form 200 cedis na odi akwoto wade se de be ya onsa ensifo ana se obi nya kwan ye o mafia e bia na o peche ba na akwoto fele organizer ama o ye mpenisa nti e besre ade ye se ye nyina ye hye ne nsono no me da mase em se obi bisa ha me number de me nyi ni se ye problem ma me se me de beto dwa because my using number no almost 25 years
0: omra party office obi nya
1: okay radio in so ba unya ba party office and now the NDC ni bia obi sa ne say Barbara deputy general secretary ni number e ye say ya obe odi be ma obetimi afre me abri bia nya sa nso a juada ekosi fiada e se min two kwan kwan dia oba headquarters a oba beto mo obi bia ehia obi a obetimi ani ya medi hun kita ho me da se
0: yo ntinach is a ni edaye ekusi ya ni eye pitri mami aye ne bonkomo yi ono he na oye chochofo abedi echiri ema eye ndc ono ne ne twetwe nkomo a ochirekire eye ensema huduo mu na mi nso amedi dwumadie mu kyame ye frame listowo kwajo fojo mitnemo ema eye ekuya buwache yadom ono ni abna pukuya ahinie ena mitine mu ema wom wane buwa mechidom no akuwa chum ena kwa mikuli no ensu buwa chidom na ye social media no die African ena buwa yeng ema yedi eko abefu ntinten fidi ye kesi eno suna utiminye bi efe ye itie bi na jumeku ya soma sene di ya Franco Trading Enterprise na yedi jumejini isi ya namo na yejidi se nyame ya dom na se Yesu Krista ma ukuya danso ya beba na yedi jumejini ofen tosimi ya nono yedi ya mamo enti sisi di ya nasi se prophet pega tamaklo nebre aso Holy Ghost fire breaking yoke fire ti ono na oba no ho yo